Dikan sayang tumangan na angway Tato ko maso ovan puna Fazat si zanga haring aza vandruna Tatar miag da volna ngat funa